Hi there, Libra Rosa Ster. Hallo. Kjære venn, hvordan har du i dag? Har du bra? Jeg vet at du har det veldig bra, min venn, i Jesu Kristus navn. Kjære venner, mitt navn er Mathilda Jossen. Og i dag, Guds ord for en sjel, skal vi snakke om, teller vi våre dager? Teller vi våre dager? Amen. Kjære venn, bror og søster, i dag vår bibellesning skal tas fra Salmene, kapittel 90, vers 4-9. Det er Salmene, kapittel 90, vers 4-9. Kjære venn, bror og søster, la oss lese sammen hva Guds ord sier til oss i Jesu navn. La oss lese. Guds ord sier til oss i Salmene, kapittel 90, vers 90, vers 4-9. Guds ord sier, for 1000 år er i dine øyne som dagen i går, da den før forbi, eller som en nattvakt. Du skiller den vekk som en søvn om morgenen. De er lik gress som svenner bort. Det blomster om morgenen, så svenner det bort. Om kvelden visner det og tørker inn. Vi går til grunne ved din vredde redsel. Grip oss ved din harme. Du setter våre synder for en deg. Det vi skyller stiller du i lyset fra ditt ansikt. Alle våre dager farer forbi. Ved din harme går vi til grunne. Vår år er som en syk. Vår levetid er 70 år. 80 når det er styrket det. De beste årene er fulle og strev av og urett. De går fort, og vi flyr av sted. Amen. Kjære venn, teller vi våre dager? Gjør vi det? Teller vi våre dager, min venn? Moses tenkte i vår bibelesning i dag i Salmene, kapittel 90. Han tenkte hvor fort livet går da han skrev det, disse salmene, kapittel 90. Og gjentatte ganger så slo han fast hvor kort livet er. Og det han konkluderer med at la oss telle våre dager så vi kan få visdom i hjertet. Når vi går videre i Salmene, kapittel 90, vers 12, så sier Guds ord til oss, la oss telle våre dager så vi kan få visdom i hjertet. Kjære venn, når vi leser i Guds ord i Efesierne, kapittel 5, vers 15-17, så sier Guds ord til oss at, se derfor til hvordan dere kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise, så dere kjøper den langlige tid. For dagene er onde. Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Kjære venn, dette er apostelen Paulus som sier oss det lignende, at vi må telle våre dager. Vi må forsøke å gjøre Guds vilje er det klokeste vi kan gjøre her på jorden. Og da vil vår hjerte forvandle. Vi får hjerte for av visdom hvis vi gjør det. Når vi leser Guds ord i Hebreerne, kapittel 10, vers 5-7, så sier Guds ord til oss, derfor kom Kristus til verden, sa han, gaver og offer ønsker du ikke, men ett legeme beretter du for meg. Av brennoffer og syndeoffer hadde du ingen glede. Da sa jeg, her er jeg, det står skrevet om meg i bokrollen, jeg er kommet for å gjøre din vilje, Gud. Amen, kjære venn. Jesus søkte også denne visdommen i sine kjøpte dager. Han sa han var fullt og helt opptatt av å gjøre Guds vilje. Ikke hans vilje, men hans vilje. Derfor han ga vitnesbyrd og sier, jeg kan ikke gjøre noen ting av meg selv. Det er det Jesus som snakker. Jeg kan ikke gjøre noen av meg selv. Etter at jeg hører, dømmer jeg, og min døm er rettferdig. Jeg søker ikke min vilje, men hans vilje som har sendt meg. Så Jesus Kristus, han søkte aldri sin vilje, min venn. Men han var opptatt å gjøre Gud sin far sin vilje. Så hvordan er det vi lever våre liv, min venn? Hvordan lever vi livene våre? Når vi leser i Guds ord,
så ser du i det nya testamentet så är det skrevet som så är det skrevet för att hjälpa vi troende att finna Guds vilje. När man läser i 1 Johannes kapitel 2 vers 15-17. 1 Johannes kapitel 2 vers 15-17 så säger Johannes till oss att älsk icke denna världen, heller icke ting som är i världen. Om någon älskar världen, då är icke faderns kärlek i ham. För allt som är i världen, köttet list och ögonens list och hovmodig skryt av det en är och har, är icke av fadern, men av världen. Om världen förgår och den list om den som gör Guds vilje blir till evig tid. Kära vän, hvordan är det med livet vårt här i denna världen? Vi har fått god hjälp vardag genom Guds ord för att leva den världen. Den världen vi lever nu, den medeltida världen vi lever i, till vi ska leva permanent liv med vår himmelska far. Kära vän, bror och syster, när vi täller våra dagar på denna måten här, väntar vi en rik belöning i evig tid. När vi läser Guds ord

me red fari. Sharwin, me ha fått Petri sett oss. Och vis oss vägledning. Kem är det man ska följa efter? Kem sin fotspår är det man ska följa efter, min vän? Man ska följa efter Jesus Kristus sin fotspår. Han som inte kände synd. Han som inte gjorde något synd. Men han levde. Han som blev utskällt, men han skällde ingen. Han som inte gjorde något ont, men han blev gjort ont. Men ni människor gjorde han ont. Det är han som har gått exempel för oss. För att vi får hjälp till oss som är troende. Att som är troende till att finna Guds vilja. Icke vår vilja, min vän, men Guds vilja. Det är därför vi måste tälla våra dagar. På denna måten, när vi gör det, min vän, när vi tälla våra dagar och vi känner och inser att denna världen är icke för oss, men är icke en del av världen, sällan vi bor i denna världen. Vi har ett sted vi ska gå. Vi har en permanent sted som väntar på oss i den eviga liv. En rik belöning i evig liv, min vän. Paulus som säger till oss, Paulus som hade levt på den måten många år, visste att hans liv ännu var när. Och han vet om detta här. Jag har strävat en god strid. Fullt löpe bevar troen. Så ligger nog rättfärdighetens krans rädde för mig. Den som har den rättfärdiga domen ska ge mig den dagen, ja, icke bara mig, men alla som har älskat hans komme. Detta här, min vän, det är Paulus som skriver till oss och säger till oss. Han säger att han vittne att jag har strid en god strid. Han har fullt löp, han har bevarat troen. Kär vän, det är vittnesbild till Paulus. Vad är vår vittnesbild, min vän? Vad blir vår vittnesbild när vi kommer till den ände av vårt liv? För vi måste tälla våra dagar, min vän. För våra dagar är inte eviga. Nej då. Det läste vi ju i vår bibelläsning idag. Att våra dagar fara förbi. Den gör ju det. Vår levetid är kanske 70, 80, när det är styrka till det. Och de bästa åren är fulla av sträv och orätt. De går fort, min vän. Och vi flyr av sted. Ser du det? Vår levetid kan vara 70, 80. Visst vi är heldiga. 90. Det är inte många som kommer till den platsen i ditt liv att de blir 90 år. Nej. Det är 70-80. Och nu vet vi. Nu kan vi veta. Nu är vår stöd. Det är ingen som vet. När vårt liv kommer till ände. Det kan vara när du är 30. Det kan vara när du är 40. Det kan vara 60, 70, 80. Men vi må tälla våra dagar. Vi må leva vårt liv akkurat som idag av vår sista dag på jorden här. För det fare väldigt fort och den är fort förbi. Men vi må sträva, min vän. Och ja då. Vi må sträva att vi ska få den rik belöningen i evig tid. Vi kan inte leva i den världen som är full av orätt. Den världen som är full av nöd. Full av vanskeligheter och problem. Och så ska vi leva i evig tid. Måste leva då. Nej då, min vän. Vi måste tälla våra dagar. Vi måste ha en god vittnesbild. Akkurat som Paulus hade. Han säger att han strävde god strid. Jag har fullt löpet. Jag har bevarat troen. Han väntar på sin kone. Han väntar på den kransen som är rädd för ham. Som Herre, de som dömer rättfärdig, ska ge ham den dagen.
Sharon,

avod ka amin odeg vo witness spirit no vo ende komen vo ende vet u sche der fos kem leve vo det liv vo det dag er akosom i dag av vore sista dag på jorden. Det är så många som liker att höra det. Men det är ingen som lever evigt, min vän. Ingen. Absolut ingen. Men vilken tid man blir fött. Men man vet aldrig när våra dagar kommer. Vår sista dag. Det är kun han som skapade oss, han som skapade himmel och jord. Vår himmelske far. Det är kun han som vet det. Selv om ikke englene, ikke sitt barn, men den himmelske far som vet det. Den har skrevet ned allerede den vår siste dag her på jorden. Og den dagen kommer, min venn. Den skal komme uansett. Men jeg spør deg, akkurat som jeg spør meg selv. Når den dagen kommer, min venn, når vår siste dagen er telt her på jorden, vilken vittnesbyrd ska du si? Ska du si till din himmelska far? Vilken? Vad ska du si till han? Vilken goda ting har du gjort? Vad har du strävt med? Vad har du gjort med det liv han har gett dig? Våra dagar är telt, min vän. Vi skiller vekk som om sovn om morgenen. Vi er lik gress som svinner bort. Det blomster om morgenen, vi er så vakker. Og så plutselig så forsvinner vi vekk, så er vi ikke mer. Kjære venn, vi går til grunnen. Og våre synder er foran vår himmelske far. Han som ska mötas ansikt till ansikt en dag. Och vad ska han säga till dig, min vän som hör mig idag? Vad ska han säga till dig, min bror och min syster som hör mig idag? Ska han säga till dig, kom. Du som har gjort det goda, tänk. Vär med mig i evig tid. Eller ska han säga till dig, kom väck från mig. Du som gjorde massa ogärningar. Du som har gjort det gale. Kom väck från mig, jag känner dig inte. Gå där du ska vissna i evig tid. Åh, kära vän, bror och syster. Jag ber för dig och mig idag i Jesu Kristus namn. Att vi ska tälla våra dagar och se att hver dag vi går, hver dag Gud gir oss i denne verden, er en dag nærmere vår ende. En dag nærmere vår grav. En dag nærmere til den dømme dagen. En dag nærmere vi skal møte han som skaper oss ansikt til ansikt. La oss, min venn, leve et liv som er tilfredsstillende for Gud. La oss glemme denne verden, men la oss se opp til himmelen, der riket er, der himmelske riket er, der rikdommen er som venter på oss. Vi kan ha rikdom i denne jorden her, denne verden, ja. Men hva er rikdom uten Gud? Hva er rikdom uten frelse? Hva vil deg si å ha alle gode ting i denne verden, men du ikke kjenner Gud, at du mister din sjel? Hva vil deg si, min venn? Kjære venn, bror og søster, Gud snakket til noen i dag. Han snakket til deg i dag. Åpne din hjerte til han. Åpne din hjerte til han i dag. Ikke hadne hjertet ditt, men åpne det opp. Du vet aldri hva måndagen bringer ditt liv
Men du har nu. Du har akkurat idag. Du har frälsen. Du har han idag. Kommer du ge? Kan du då tape, min vän? Du som kanske ser till dig själv, det finns ingen Gud. Kan du då tape när du inviterar han i ditt liv? La han, snack till han idag och säga, far, visst det finns en himmelska far. Jag vill gärna bli känd med dig. Kära vän, han är klar att bli känd med dig. Han vill att du ska tälla dagarna, men sitt tälla dagarna, ta vissna bort. Men tälla din dagar där du kan ha evig tid med han. Evigheten med din himmelska far. Och den personen där som hörde min stämma idag, som hörde stämmen till Gud idag och säger, Gud ska jag snacka till dig. Att min datter, min son, jag står föran din hjärtedörd och vill komma in och vara med dig. Du och mig och jag med dig. Av den person idag, kära vän, då har vi gärna att du ska be Jesus Kristus, din himmelska far, till i det dina synder. Gud så ser till oss. Med vår hjärta, med vår tro, med vår mun och vi bekänner att Jesus Kristus, han är den sanna Gud. Kära vän, och den person idag där vi är gärna, vi ska be den frälsta bönen idag och acceptera Jesus Kristus som vår far, vår frälse och vår Gud. Låt oss be den frälsta bönen samman i Jesu namn. Låt oss be. Kära Jesus, tack för att du möter mig slik jag är. Du vet, jag har gått min egen väg. Jag synder mot dig med nästa i tanke, ord och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Tillgiv min synd. Tack för att du döde i min ställe. Tack för att du var min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu avönskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig till att leva som efterföljare av Jesus. Har du bett en bön med mig idag? Gratulerar så mycket, min vän. Ditt namn är skrivet i livets bok. Du är en del av himmelsk rike. Änglarna jublar idag. För du har sett Jesus Kristus som din far. Du har inviterat han i ditt liv. Och är en del av dig nu, min vän. I Jesu namn. Kära vän, där vi är gärna. Starkast anbefaler dig att läsa Bibeln. Läs Guds ord. Låt Guds ord vara en del av din vardag. Han ska hjälpa dig, den helige ånd ska hjälpa dig vidare. Och var samma med syster och bröder i samma tro. Var en del av menighet som förkynner evangeliet, Guds ord. Och där, min vän, gratulerar så mycket. I Jesu namn. Halleluja. Amen. Kära vän, bror och syster. Tack igen för att du hör Guds ord för din själ. Kära vän, Guds ord säger till oss att våra dagar är väldigt nära. Närmare med tro. Och varje nästa dag Gud har gett oss denna världen här. Våra dagar är redan blivit tält till vår ände. Men vår ände är inte den sista destinationen vår. Det är ett plats vi ska gå till. Det är en evig plats vi ska vara. Och låt oss göra allt vi kan för att vara samma med vår himmelska far. Där vi ska prisa och ära hans navn för alltid och alltid. I Jesu navn. Amen. Kära vän, mitt navn är Matilda Jossen. Och jag ber för dig, min vän, att Herren välsigne dig och bära dig. Herrens ansikte lyser över dig och är nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. I Jesu navn. Ha fred i allt du gör, min vän, min bror och min syster.